0: Lijepe su crnogorske planine. Među pravim ljepoticama je Prošćenska planina kod Mojkovca, nekako skrivena od posjetilaca, turista. Prekrivena je pašnjacima, šumom, ima izdašnih planinskih izvora. Najteže je što su prazni katuni, nema mladih domaćina. Poljoprivrednik Čedo Knežević izdigao je u maju i ostaje do oktobra. Posjeduje krave muzare, proizvodi sir i može da se proda. No, nema domaćina, nema stada kao nekada. Samo je 5 ovaca na cijeloj planini, kaže Knežević.
1: Nema par domaćina. Eto, to ima možda ukupno u ovih naš katon 15 krava, 20 nema. Znači, niko više sa tom poljoprivredom ne bavi, niti izlazi na katon. Nema šta da ti pričam. A što se tiče planine, jeste prelijepa. I ispaša, i livade, čak imamo i dobre vode i sve, ali nema. Omladina neće to da radi. U cijelu našu planinu 5 ovaca ima. Niko to više ne drži. Čak ova omladina sad ne zna ovcama i ništa. Neće ni da ih povrati.
0: Vi ste stari domaćin, pamtite kako je nekada bilo, kada je planina živjela?
1: Pamtim kad smo držali i krave i ovce, i volove, i sve smo držali, konje, i jorali, i sijali. Sad to nema niđe ništa. Ja sad ne mogu da nagnam tu moju djecu da posijemo, da se brazda kumpira. Gotovo ih ne interesuje. Nema šta da ti pričam, niti vidim ja tu da omladine da ih šta interesuje.
0: Prošćenska planina i Prošćenje kao selo. Vi ste jedno od rijetkih sela u Crnoj Gori koje ima svoju planinu.
1: Rijetko selo u Mojkovačkoj opštini, to je ogromno selo, ogromna površina, ogromne kuće, domaćinstva upravo svi se reći. Evo ti, vikali su da je Prošćenje pola Mojkovačke opštine, toliko je bilo stanovnika. U ovu našu planinu je iseljavalo 300 domaćina. Mislim, oko 4.500 vaca da izlazi.
0: Danas samo 5.
1: Danas pet. Eto. A planina se naša prostire, ja sad to ne umijem kazati fino, ovle do Crvene Lokve je 10 km. I Meki do nazad 5. Znači ima planina se prostire na sigurno na jedno 40 km dužine i širine. Toliko ima i pašnjaka. Niko.
0: Nema stoke, ono što naši poljoprivrednici širom Crne Gore kažu, šuma se širi, sve je manje livada i pašnjaka.
1: Tako, šuma nam je sve pritisla. I livade, i sve je to šuma pokrila, sad nemaš kude ni da ideš, ni da se krećeš, doći mi država to nekako nije regulisala, to sve što se pošume, oni pritiskaju, uzimaju, čak moramo i na sudove da idemo. To uopšte nije regulisano i Boga mi građani moraju da se povlače. Čisto da se povlače, niti imamo kakvih granica, ni ništa. A što se tiče planine i života, moglo je da se živi.
0: Ovo je ljepotica među planinama.
1: Evo ti, čak ovaj naš dio tu planine i jedan veći dio ima vode, strašne vode, izvorske, da je to bilo divota za život. Divota za život. Sad su ljudi, ovi malo i moćni, napravili po vikendicu. Boga mi otvorili 2 puta godišnje. Evo ti.
0: Kad ste izdigli na katun?
1: 15. maja, tu smo do oktobra.
0: Šta držite od stoke?
1: Mamo 5-6 krava. Konja, 2-3 krmadi, tako. Nema niko. Ja to s babom ne mogu više da držim i tako ti je.
0: Ko vam pomaže na imanju?
1: Pa dođu sinovi, pomalo te jedan ne radi niđe, on se tuda oko nas mota, ovi dvojice rade, ali Bogu mi pomognu, podupru, da se poradi i tako.
0: Vjerovatno se ranije imali veće stado, više živog.
1: Držali smo i ovce, držali smo 30 do 40 ovaca, držali smo volove, držali smo krave, pratili smo i na sinjavinu. Čak smo se micali malo radi, bolji je pašnjak i bolja je planina, Micali smo se i velika je stoka bila tu. Gdje smo od sada katon, velika je stoka bila, pa smo se malo shranjivali tamo i Bogu mi tada je tog mrsa trebalo dosta.
0: Priroda je bila izdašna, zakazao je čovjek. Evo, svi su uslovi ne samo za razvoj poljoprivrede i stočarstva, nego i za razvoj turizma. Ima li turista?
1: Pa to su kod nas neki turisti prolazni. Oni naiđu, prođu, neko da prenoći. Eto vidiš tu na par koraka ima dom. 40 ležajeva tamo.
0: Planinarski dom.
1: Planinarski dom. Sigurno nije noćilo za ovih 10 godina 100 ljudi. Ima malo dalje, ima jedan čovjek napravio prelijepe bungalove i objekat i pogled i Bog dao planinu za oka. Prelijep. Baš i put nam rade, i put nam dobar rade. Nešto se slabo i narod kreće i slabo i ti turisti kod nas dolaze. Jedino naiđu ti planinari naiđu i prođu. To je...
0: Gdje vodi put preko Prošćenske planine?
1: Put vodi put Pljevalja. Asfalt će, neće se sastaviti možda jedno 4 kilometra sa Pljevljima. To bi trebali Pljevljaci da urade. A mislim, oni su i ažurniji za te radove, da bolje rade nego mi.
0: U svakom slučaju, velika odgovornost za lokalnu samoupravu, za turističku organizaciju, naravno i za preduzimljive ljude koji znaju ove krajeve. Rekao smo da držite krupnu stoku, proizvodite sir, a za proizvodnju sira odgovorna je planinka Gorica.
2: Jeste, proizvodimo i za naše potrebe i malo viša kako imamo prodajemo i tako. Eto glavno i za naše potrebe i onda krave imaju telad, podignu svoja telad, taj viša kad imamo prodamo i tako. Neđe djeveru, neđe nekome, neko, eto tako.
0: Proizvodite punomasni sir po starom receptu?
2: Pa jest, po starom receptu, tako mi je svekrva radila, tako me naučila i tako radimo po starom receptu, taj masni sir i tako. Pomalo pravimo kasnije u avgustu mjesecu i tvrdi sir, to je onaj polumasni i tako. Pomalo kajmaka, ali to je sve kako ima mlijeka, tako, eto, toko količine neke baš velike neće biti, ali koliko bidne. Planina je kao planina lijepa, imamo vodu, šume su, evo vidite, sve četinarske šume i tako, struju imamo.
0: Koja je ovo nadmorska visina, to pogoduje bijelom mrsu?
2: Jeste, 1400 metara, pogoduje bijelome mrsu i tako, sve vremeno, kad su velike vrućine, baš i ne pogoduje, ali polako, ono, kad je lednije, bolje je za sir i sve.
0: Iako nije tajna, u oktobru bit će kaca sa sirom.
2: Biće kaca, ko zdravlja bidne, biće koliko bidne, tako za zimu to pokupimo da imamo i tako bidne, biće koliko bidne i tako, ne mogu da kažem količinu koliko bidne i tako.
0: Evo, ljeto je vrelo, nije lako sačuvati bijeli mrs.
2: Pa nije, bogom i lako, mora o tome da se vodi računa, mora da se, bogom i to, pere, čisti, da to, kod toga mlijeka ima posla i tako.
0: Na selu se mora raditi, pogotovo planinka ima posla. Mi vam se zahvaljujemo za razgovor.
2: Da, i evo, treba još... da se radi dok se može, kad se ne može, bit će neko drugi i tako.
0: Evo, domaćina još da upitamo, hoće li se moći povećati proizvodnja, nabaviti Bogu, još koje grlo?
1: Bogu mi teško. Teško, pošto tamo mladina slabo hoće uopće da se bavi, nekako i država, po mome, malo kriva. Ta je mladina neku se razbježala, tu ih nema. Ja kad bi se mogao vratiti, bar na 40 godina, ja bi se bavio poljoprivredom. Jer poljoprivreda je, ovdje bi se mogao čovjek da bavi poljoprivredno, sad su lakši uslovi. To nije vrijeme kad sam ja čuvao ovce ovdje. Spavao u kolibu, ni struje, ni nikakih uslova imali nismo. Sad su, Boga mi, bolji uslovi. Imamo dobar i put, imamo struju, imamo dobre vode. Znači, mogao bi čovjek da se bavi poljoprivredom. Ništa nam ni država ne pomaže. Ništa. Hvale se sa tih malo premija da daju ljudima koji ovo će da rade. Evo, na primjer, ovo je mome sinu. Trebao bi i traktor, i balirka, i sve da bi držao 5-6 krava. I to je neka mogućnost. Ali ništa. Ništa od države ni ovo uzeli nismo. Ni kosačicu.
0: Jeste li konkurisali?
1: Jesmo, Boga mi. Nekoliko puta smo pisali krava da nam daju ove što dolaze, krava nikad.
0: I te kako je bitno da opstanu naša sela, opstanka nema bez mladih ljudi. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i da vam se zahvalimo na gostoprimstvu.
1: Zdravo bili. Zdravo bili. I vama hvala.

0: Ekipa Radija Crne Gore posjetila je Katune na Bjelasici. Bili smo na Katunu Laništa u kolibi domaćina Miljana Krščića. Miljana ne zateko smo kući, već njegovu suprugu Sanju i majku Mijoljku. Za planinke ima posla, proizvodi se sir, čuva stoka, a ovih dana i bere borovnica, kaže Sanja Krščić.
1: Počeli smo da beremo borovnice, još je to u fazi zrijevanja, jer malo ove godine kasnije krenula, ali može, ima za svoje potrebe. Tu gdje ja berem blizu, gdje naše imanje, Boga mi, neđe dalje ne mogu ni od djece, ni od stoke, sve krva stara, bolesna.
2: Kako bude vrijeme odmicalo, zrijevaće i borovnica na padinama Bjelasice.
1: Da. Tako je.
2: A je li rodila borovnica?
1: Kako gdje, ono, ima tu blizu ovaj najmanje svoj, te naše, nešto kod nas, šta znam, 2-3 kila, 4 dnevno, tako.
2: Pomažu i djeca?
1: Pa pomažu.
2: Pošto je borovnica, vjerovatno turisti pohode ovaj kraj, može se borovnica prodati?
1: Pa može, ima otkupljivač u Mojkovcu koji ovaj otkupljuje.
2: Koliko košta kilogram borovnice?
1: 10 eura sa, mi je rekao čovjek, ovaj što otkupljuje, rekao mi je 10 eura sad. Sve to zavisi, valjda kako ima više borovnice, cijena pada.
2: Rekao ste, na imanju držite i stoku?
1: Tako je, imam 6 krava muznih, imam vola, 2 juničice male za držanje, 2 svinje, kokoške.
2: Planinka na Bjelasici vjerovatno kupi kvalitetan i sir iz koru.
1: Pa sir, kajmak i vrućine su i niži je predio, pa isto kajmak ne može da ovaj da uspije, ali sir najviše, jer imamo potražnju za sirom dosta, tako da sir.
2: Pravimo. Znači može se prodati sir?
1: Može, kako ne.
2: U toku je kosidba, još traje kosidba?
1: Da, dolje u Bjelojeviću selo. Dolje mi je muž i ovaj djever što živi s nama. Oni dvojica ono, pomažu ostali, ali oni su pretežno kući, a ja i sve krva i djeca smo ovdje.
2: Kad ste došli na Katun?
1: Pa ove godine smo, Bog mi, malo kasnije, oko 10. juna. Inače, ranije godina smo ranije, ali ne možemo zbog djece. Djeca idu u školu jer problem je putovanje do škole odavde i gubljenje, tako reći, vremena i zbog njih za učenje i sve. Pa smo malo kasnije, oko 10. juna smo ove godine krenuli.
2: A škola je u Bjelojevićima?
1: Ne, nego u Mojkovcu.
2: Ovdje, čini nam se, imate dobre uslove na Katunu.
1: Ima, kako ne. Kako sam zapamtila kolibu kad smo se ja i muž uzeli, ovo je sad, što kaže moja svekrva Amerika. Sređeno sve, znači, ne hvali nam praktično ništa.
2: Imate vodu, struju?
1: Struju nemamo, imamo solarnu. Valjalo bi da ima struja i zbog nas i djever mi tu drži etno selo, i zbog njega. Bilo je nešto prošle godine u planu, sad da će se to ostvariti ne znamo.
2: Kako se snalazite s vodom?
1: Doveli smo vodu gore visoči od ovdje, od kolibe Bogavaca pa ovamo niz brdo.
2: Rekao se da vam Đever posjeduje etno selo. Ima li turista?
1: Ima. Prošle godine je to otvorio. Radi super, do sad Bogu hvala. Samo neka nastavi tako.
2: Svi domaći proizvodi se prodaju turistima?
1: Jeste. Oni uzimaju od nas sir, mlijeko, vrniku, tako. Za goste. A oni ostalu hranu njihovu spremaju gore.
2: Mlada domaćica ima posla. Nadamo se da vam i sve krva pomaže u kućnim obavezama. Da pitamo Mijoljku, reče vam snaha, da se danas lijepo živi na Katunu, kako je ranije bilo.
3: Ja muka, na odnosu, slobodno. Ja sam čuvala ovce, krave, konj, krmat, kokoške i sama bila na vrhu ovog brda gore. I sve više konačila sama noć drugim. Pa kad noć fata strame, nije me strana ovako od ljudi, no od ne ljudi. Ali sad, ne bi ti konačila ni za kipare. Zato što je svaštavina sad po narodu. A sad ovo ođe, vikala sam njoj, i nije joj čude što ne smije. Ne smije ona da korači sama, zato sad ješ njom. Uglavnom, ondašnji život i sadašnji život, to ti je, kaka Amerika, eto ono, mi je bio u Ameriku, ne bih se tamo vratila bi. Ođe život i po. Ođe život i po. Sve sire što imamo, zimi pogotovo. Mi ne moramo kanta, to je tamo, dokle dođe nared da bi. A sad ga ima, sad već krav imaju dosta. Sad ima sira dosta. Sir je od 5,5, 6, 7, lisati 10, 12, kako koji.
2: Ranije je bilo više stoke, vjerovatno je bilo više i poljoprivrednika u katunima.
3: Puni katuni. Puni vođe, imalo koliba, 3 Žurića, 2 Bogarca, Marjanović, Kruščić, onaj Ružić, sad Bogavac, Kruščić i to ti to.
2: Omladina neće, kako će
3: omladine? Neće, evo omladine. Rijedak slučaj da je ona po planini. I da se fino sažemo, fino smo i sažemo. Ja se nekad ću sam te ubila sna, bolesna sam. Stigao umor. Od kada do Šibenika što je vidio. I onda ja sad kada neko doktora poznajemo se s Milovanom. Šta ti je, reko, ubila me sna, prebile mi noge. A ne daj Bože da se oni dvoje nešto svađaju. Ja ba vidim. Ja to ne mogu.
2: Lijepi običaj, tradicionalan način života, stare vrijednosti treba njegovati.
3: Yes. A ja sam imala domovinu, ja sam ikala kad sjeo da les, mojom domovinom ponosila. Su bili ljudi. Eto. I onda tako su moje djeca nastavila tu tradiciju. Mene se slažu, 4 imam sina, 3 oženjena, 1 jok. Oni se slažu, pa što se kaže kavraća, još jedan drugo me reče, nijesu zlati sreće. A one isto to, isto to. Dijele šta imaju, šta nemaju. Ova dječica isto to. Ja imam 82 godine. Sve to prošlo nukavno. I što sam sad bolestan, sudiku se želim.
2: Zbog čega se mladi ljudi ne žene u našim selima?
3: Nema žena. Ja sam žena. Ako me sin nije što sam žena, ja ne vidim. Ona hoće da komanduje, da on živi pod njenim uticajem, da je njeno glavno, da je... I onda čovjek se grda ne smije da uženi.
2: Djevojke najčešće, kako kažu, odlaze na primorje, u gradove. Kako je u Mojkovcu, kako je u Bjelojevićima?
3: A ono zimo je dosta dobro.
2: Vi ste u 9. deceniji života. Nadamo se da ste snahama pomagali i u proizvodnji sira, skoruka.
3: A to sam pretežno ja radim. I ja slala, ja sam imala nekoliko godine... Oboljela, operisala sam oba 2 koljena, pa sam pala, te sam imala nogu. Tu sam nasrala. Pa poslije ja najdimala sam sreću, te su ta djeca dobro i ona me pomagala. A od ta put sam ja popustila, znači ja sam sve to radila. I dijelila kako kome ono možda daš.
2: Slušaju li unici?
3: Slušaju da crknu. Dobra djeca. Ne od ovog samo sina, no od ovoga gore, još bolja. Ovi što mi u moj kova ste joj ženjeni, njihovi su poženjeni. Ti. Zaista, sa porodicom ovo bi željela svakog mome. Svakome mome.
2: Kako naši stari kažu, kada rodi porodica, sve je rodilo?
3: Jeste, i kad je porodica složna. Pa to nema, sino mi je ovi sin ovdje došao, i, a vođe je jedna bila, no je duga priča. Napio se i prošao majku i kuću. A ona izađe pa reče, a mi je tu sine, ovo je tvoja kuća, aj se vrati. I ja mome sinu, sinu, reku, svrni mi je to, ovo je tvoja kuća.
2: Ženski dio porodice ima posla. Muškom dijelu porodice predstoji kosidba.
3: Imaju traktor, imaju onu balirku, imaju plastilicu, je sad uzdo. Ima on tih mašina dosta, mada smo bili rekli da mu dadnu još tije, šta ja znam tamo. Mašina, ali do prilike to biti ne biti. Ali ima dosta.
2: Lakše je danas nego nekada kada se kosilo ručno.
3: A ne mogu pričat. Mi smo se vođo Petrovu danu zakašali. A sad evo Petrov dan još nije došao, više je pola pokoša. Mašine, ja sad znate mašine. Bez samo što mi je sino šekao prste, je to me boli, pa boljet me ne može. Ova 3 prsta još šekao. I onda ne mora da kosi.
2: Imate, kao što rekao smo, sve uslove za život i za rad na katunu, a vjerujemo i u selu. I želimo vam dobro zdravlje i napredak u životu. Hvala vam za razgovor.
3: I dobrodošli i opet dođite.

0: putevi koji su konačno urađeni.
1: Uradili su nam konstrukciju puta, su nam uradili ovdje kroz Ceravice do kućnog praga, su ove godine to završili, iako su prije bilo obećavali, međutim sad su to obećavali, sad je puno lakše mušterijama da mi dođu, lakše mušterije da me nađu do kućnog praga da mi dođe.
0: Rekli ste mi u pripremi za razgovor da ste imali pomoći od glavnog grada za poljoprivrednu proizvodnju, da ste konkurisali za traktor i da ste dobili.
1: Dobio sam preko Ministarstva poljoprivrede, opštinskog dijela poljoprivrede sam dobio traktor. Traktor su mi odobrili sve, ali treba sad to i dana tek da stigne da ga preduzme. Ja financiram 15.000 traktora, a oni će mi vratiti 7.000.
0: Pomenuli smo jedan vid podrške glavnog grada, znamo da glavni grad daje i premije. Pa kako ste zadovoljni tim iznosom, a kako ste zadovoljni podrškom resornog ministarstva?
1: Ja sam zadovoljan, lično iskreno kaže na moj način zadovoljan, jer zna kad se nije ništa primalo, a zna kad smo mi morali plaćati porast na stoku trovarinu, a danas je došlo vrijeme da oni nas časte, ja to nazivam da nas časte što držimo stoku, i zato greota to tako da se ne iskoristi ko ima volju i ko može to da radi.
0: Šta vama još ovdje nedostaje?
1: Pa nedostaje mi još nešto za priključaka za traktor. To ću se nadam se da sljedećih godina da to i to da pripremi, da se kompletno organizira. Jer sam napravio, stale sam napravio za stoku, napravio sam gore sjenik za sijeno, u objekte sam napravio tako da imam sve.
0: Rekao smo na početku razgovora da se stočarstvo bavite i pčelarstvom i povrtarstvom, znači gajite i krompir i druge povrtarske kulture.
1: Jeste gore u Kamenik izdržem, stokom gore ne idem, pošto su bio loš put, užasno loš je bio, gore sadim krompir, povrće ću reći kompletno, imam gore i voća, sadim krompir, šangarepa, luk, crni, bijeli, paradajz, krastavac, papriku, buraniju. Gore imam, posadio sam nešto i voća, jabuke, kruške, aronije, šljive, višnje, ipak nešto toga voća ima, nešto nema jer slane dosta kasno panu, pa mi dosta slane unište to voće.
0: Ali opet dosta toga uspijeva.
1: Pa ipak uspije, ja sam opet zadovoljan, koliko je toliko, ipak je to lijepo kad dođeš simbolično, da vidiš, draže ti otići, da vidiš gore kad ima nešto, da ima nešto na imanje.
0: Koliko krompira ste posadili ove sezone?
1: Pa ove godine smo krompira posadili, neđe oko 200 kila sjemenskog krompira smo posadili.
0: Gore su vam i pčele.
1: A neđe oko 30 društava imamo pčela. Oselili smo prije možda jedne mjesec dana. Smo pčele oselili na Kamenik, pošto smo ovdje izvršili jedno vrcanje. To ja nazivam seloski med. A gore tako je, bit će planinski med. Nadam se za jedno 20 dana ćemo ići gore ponovo da vrcamo planinski med. A ono posljednje što ostane, one to kupe zase za zimu sebi da imaju. Prehranu za zimu sebi da imaju.
0: I kakvi su prinosi ove godine što se meda tiče? Je li godina medonosna u odnosu na prošlu godinu ili bolja?
1: Ove godine kod nas ovdje u Ceravicama je bila bolja godina nego prošla, jer ove godine bilo je manje padavina i više bilja se uspjele su da pokupe na bilju više meda ove godine.
0: Eto, čuli smo da je konačno počeo i da se gradi put do vašeg Katuna. Imate li informaciju dokle se stiglo sa time, da li je to pri kraju?
1: Pa jeste, put je gore stiga do Vidolju, taj put stiga, ja sam bio prošlu subotu gore, stvarno put rade, ništa nego tako po mojoj procjeni. Čuo sam da je nešto će biti asfalta, a neće moći sve da završe za ovu godinu. Kad ovaj put se napravi, to je sat vremena otići, to nije neka daljina, a ipak je to velika razlika, planina i selo, mislim, to je stvarno zadovoljavajuće to da tako da bude kako se kaže.
0: Tu je i živinarstvo.
1: Pa jeste, držimo i kokoške, držimo tovne piliće, držimo svinje za kućnu potrebu, a i to je nešto se i proda, imamo i za tržište i svinja držimo. Tako da je to kod nas ovdje na selu kombinovana farmu, što držimo svega pomalo, da imaju mušterije kad dođe neko da kupi sir, kupi kobasicu u sezoni iz pancetu ili pršuta ili tako toga. Tako da mušterija, kogod dođe mušterije, ima zašto je došao da robe da ponese.
0: A može li se pristojno živjeti od prerade mlijeka u sir, od ovih drugih poljoprivrednih djelatnosti kojima se bavite vi ovdje na vašem gazdinstvu?
1: Ja sam takav skroman i smatram da čeljade kad

0: U današnjoj emisiji donosimo priču o savremenim tehničkim dosignućima u poljoprivredi. Čaktar na ovnu predvodniku sve se rijeđe može čuti, električne čobanice zastarijevaju, a odavno nema mladih čobana i čobanica. Na nedavnom Novosadskom poljoprivrednom sajmu bila je izložena digitalna čobanica. Zastupnik prodaje Bogdan Stojanov iz Vršca kaže da je riječ o uređaju koji omogućava čuvanje stoke preko telefona.
1: To je Gallagherov proizvod koji zovu e-Shepherd. Čuvanje krava preko telefona, tako je najlakše reći, ili preko laptopa, kako hoćete. Tako što vi imate u aplikaciji usmeravanje krava sa pašnjaka na pašnjak pomoću zvukova, kombinacije raznih zvukova i električnog impulsa ako je potreban. Krave se uče 2 dana i nakon toga mogu da pasu bilo gde.
0: Ovo je najsavremenija riječ tehnike?
1: Ovo je nešto najsavremenije što se tiče stočarstva. Od ovog ne postoji ništa savremenije. Pre godinu i 2-3 mjeseca te krenula se prodaju u Americi sa Novog Zelanda, ali evo mi smo uspeli da postanemo uvoznici i za ovaj deo Evrope.
0: Koliko košta uređaj?
1: Uređaj košta, znači to ću vam reći, do 50 grla, preko 50 ide određeni deo popusta, ovo je sajamska cena, 350 eura je ogrlica plus porez i 40 eura godišnje je pretplata. A na predelima gdje treba bazna stanica koja bi pojačala signal, bazna stanica košta 5000 eura plus PDV. Neograničen je broj krava koju bazna stanica može da rukovodi sa tim. I ako je, kako bih rekao, brisan prostor, da nema toliko puno šuma, 7 km jedan poluprečnik ona zahvata. Ako je gusta šuma, 4,5 km poluprečnik, što znači da 9 km u prečniku.
0: Nova tehnika i tržište, nadamo se da će ići ka pojeftinjenju. Izuzetno čini nam se korisnog uređaja.
1: Pa ovaj proizvod je stvaran 14 godina. U njemu postoji baterija koja traje minimum 10 godina i koja se puni preko solarnih panela, tako da sumnjam ja u neko paljanje cena, da kažemo da će to biti nešto drastično. Popust možda čak i neće biti, jer kada fabrika kao što je Gallagher, koja ima godišnji promet 20 milijardi dolara, 14 godina je bilo potrebno da izmisli, mislim da će ta cena bar još par godina i ostati.
0: Izuzetno korisna naprava.
1: U Srbiji čobani koštaju između 15 i 20 eura mesečno po kravi, tako da je isplativost ovog uređaja maksimalno 3 godine. Druga stvar, čobanice isto štite I možete s njima koliko toliko rukovoditi stadom, ali je problem divljač i telići koji pokidaju tu čobanicu i jedna velika obaveza jednog farmera gde mora stalno dobilaziti tu čobanicu gde je prekinut signal, to jest struja i tako dalje. Ovo bukvalno možete sedeti kući ili bilo gde otputovati i u svakom trenutku koordinisati vaš stado.
0: Hvala vam za ove informacije.
1: Hvala i vama puno.

0: Jesus.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje autorsko veče Darka Jovovića. Ponedeljak 20. jul 2026. godine 19 časova. Gosti programa učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Moderator Ivana Zečević. Velika sala Centra za kulturu. Autorsko veče podržano je od strane Ministarstva kulture i medija. Dobrodošli.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad

Život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad kad

išli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je

0: Čuvaš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuvaš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad sa

0: Jelcuos.
1: Ne.
0: Poukruču radio, pa ću da čuos.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.